yon moun ki pa gen metye, chemi yo pase ou. Pa gen manti la sa. Ou meta bezon metye profesyonel, pou fè l'ajan pou tout la vi ou, nan voyo nan Malen Training Center. Dan bezon apren CPR, First Aid, eh bien, Dr. Malen la pou le dou, rapide. E lo fini, la pe dou chache travay. Rele Dr. Malen, 754-367-0222. 754-367-0222. Dr. Malen Dubois.